0: 104.9 FM Fun Asia Radio. Fun Asia Radio. Pure Fact Desi.
1: Moon uthi shehrai.